0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľud.

fail, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? Huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. Chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkan stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Ja nie som sám.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je

zatancuj si so mnou. Dievča modroké, zatancuj si so mnou. A v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

silná, hlavu hore. Seba vedomá, tak ťa vychovali. Vyhrávajú tie, čo vedia, ty vieš dobre. A nezáleží na tom, čo povedali. Nezáleží na tom, čo bolo, ty ideš ďalej. Nikto nevie, čo bude a čo nebude s nami.

si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesto.

legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG a dorazíťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

krása. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
1: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah!
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom, ale...

ale verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

Studio Laboratory. Cali.

0: Zoberaj rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Nádherné ránko. Fuj. O nie.
1: Nie fuj, ja potrebujem si vyvrtať tento kas, počkaj.
0: To ale fakt musíš robiť v rádiu.
1: Ja, tak nestihol som, no. Dobré ránko z rannej show Sketch Bros. Minútko, bože sem.
0: Vypruj si. Oh. OK.
1: No,
0: dobre.
1: Tak super, už môžeme začať, ranná show je tu, povinnosti pred prácou máme, všetci poznáme to, také sú rána, niekedy nestíhame urobiť to, čo sme chceli doma, ja musíme to robiť v práci.
0: Môžem jednu vec sa pýtať, že bežne ľudia si ráno čistia zuby, hej?
1: Ja.
0: Že prečo ty máš namiesto kepky zubnú vrtačku? Ja?
1: Nie je čas trácať čas, nie je čas umývať si zuby dvakrát denne, keď môžeš raz ročne si poriadne vyvrtať.
0: Povedal masochista Olivera, my začíname rannú show.
1: Dobré ráno.

0: Dominika Mirgová, Alan Murina Kali v rannej show. Dobré ráno. Sú ľudia, ktorí si neumývajú zuby dvakrát denne. Keď sme tu už pri tej vŕtačke, čo som vám spomínal, že niekto teda nepoužíva zubnú kefku, už iba zubnú vŕtačku, tak sú ľudia, ktorí tvrdia, že dvakrát denne si umývať zuby je úplne zbytočné a preto si umývajú zuby iba raz denne, po prípade raz za dva dni.
1: No, vieš čo, áno, neviem, kam tým ale smeruješ.
0: V podstate iba ale otázka na ľudí, takéto prieskum my sme si mohli urobiť v rannej show u nás.
1: Že či je veľa ľudí, ktorí si vôbec umývajú dvakrát denne zuby?
0: Skôr, že by nám na WhatsApp 0905 030 090 nahrali hlasovku alebo správu, koľkokrát denne si oni umývajú zuby.
1: Okay.
0: A úplne úprimne, bez hanby, aj keď tam napíšete nulu, je to v poriadku.
1: Len skončíte v rannej kaji, kde vás budeme trošku ohovárať, ale kľudne napíšte nulu, lebo ak sa tam už dlhodobo chcete dostať, tak stačí napísať, že si neumývate zuby.
0: Vôbec, hej, v podstate áno. Tak 0905, 030, 090, čo vy a zubále, ako často si ich umývate a možno ak je tu niekto, kto sa aj vyzná do tých zubov, že je dentálny hygienik napríklad, alebo celkovo zubári, zubárky, tak sa nám ozviete taktiež.

0: Smutné to dievčatka nám dospievali. Beberekša a David Guetta v rannej show Sketch Bros.
1: Budeme si ale hrať aj ďalej, aby ste vedeli, čo vás čaká, keďže si ideme odbehnúť aj na počasie a na cesty. Tak dáme si ukážku Sorry, I'm Here for Someone Else.
0: Ale v našom playliste nesmie chýbať aj váš obľúbený Harry Styles.
1: Hneď po dopravnom servise. Ideme si teda povedať, ako bude vyzerať dnešný deň.
2: Počasie.
1: Včera sme mali veľmi teplo, ale dnes oblačno a zamračené. Ochladí sa ojedinele dážď alebo prehánky a najvyššia denná teplota 20 až 26. Na severe miestami okolo 18 stupňov Celzia.
0: A poďme si vypočuť to najlepšie z včerajšej poobednej show.
3: Európa 2.
4: Neormálna jazda.
5: Aký zvuk sme ti pustili?
6: Podľa mňa je to zvuk driftujúceho auta.
5: A je to správne!
7: Tak, tak, je to driftujúce auto. Driftoval si niekedy autom?
6: A dá sa povedať, sedel som vedľa.
7: Sedel si vedľa, bol to pre teba zážitok?
6: Áno, samozrejme.
7: 24 rokov od vydania Skater Boya.
5: Nemyslíš vážne. Ty si inak mal také emo skaterské obdobie?
7: Mal som Avril Lavigne obdobie, miloval som ju veľmi. A prečo, keď sa tak na ňu pozerám, netuším. Viem, že sa medzi vami nachádzajú aj poslucháči, ktorí majú ledva 20 rokov, takže keby som povedal, že vďaka skladbe, ktorú si dáme vo flashbacku dnes, sa vrátite o 20 rokov späť, tak by sa vrátili do brucha. Poďme sa my vrátiť o 20 rokov vďaka pesničke, ktorá sa volá Say It Right. Skladba sa začína špeciálnym spôsobom.
4: Jazda. Janka a Shorty na maximum každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
8: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: A za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Trnave na Klementisovej v smere na Spartakovsku, pred Herľanmi v smere z Bidoviec. Nehoda je aj v Bratislave v Lamači pred Kurovým objazdom pri Obi v smere z obchvatu, za Udičov v smere do Nimnice. Nehoda je aj za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, za Gerlachovom v smere do Malcova a za Slancom smere do Slanského Nového Mesta. Trnave na obchvate pred výjazdom do Bučian smere zo Šelpíc je padnuté plastové vedro. A to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Sú ľudia, ktorí si umývajú zuby iba raz deň.
1: OK, Oli, ľudia sa veľmi nechcú priznávať.
0: Áno.
1: Tak priznám sa ja.
0: Priznáš sa ty, tak ostaňte s nami v rannej show, to bude veľké.

0: Robin Schulz, Better Times u nás na Európe 2 v rannej show. Dobré ráno.
1: Reč bola o zuboch a ja sa musím priznať teda, lebo chcem vás trošku nakopnúť, aby sme boli k sebe úprimní.
0: Buďme, a práve preto chceme ísť poohovárať teba.
2: Kávu si osladím.
3: Ranná Kája zo Sketch Bros.
0: Ranná Kája, to je čas, kedy každý pracovný deň o 6.30 si všetci spoločne vypijeme rannú kávičku a pri rannej kájičke sa robí čo ohovára. Tak aby ste v tom neboli sami, ideme do toho spoločne. Dnes ráno som vytiahol teda takú zvláštnu štúdiu, ktorá tvrdí, že väčšina ľudí, alebo nie väčšina, drvivá väčšina ľudí si neumýva zuby dvakrát denne pravidelne, ale iba raz, po prípade nulakrát. Čo je celkom strašidelné, ale povedz, ty si sa chceš priznať, poď do toho.
1: No. V časoch, kedy sme teda ešte nevysielali rannú show...
0: Počkaj, ja ti dám taký dramatický podmazek, to máš trošku lepšie, hej?
1: Áno.
0: Tak poď, v časoch...
1: Ja sa ako celkom hanbím, akože ja viem, že je to proste normálne, že my sme tu rodina, o 6.30 sú tu VIP poslucháči naši platinoví, ktorí nás poznajú ako rodinu.
0: Áno.
1: Ja, nie je to také blbé, no, ale však dobre.
0: Nemusí ti to byť blbé, môžem ti prečítať Dominikovú správu, ktorú nám teraz napísal.
1: Dobre,
0: ahojte chlapci, ja si zuby umývam 5-krát denne, to znamená, že po každom jedle.
1: Perfektné.
0: Tak, a môžeš...
1: Akože na to by zubári možno niečo povedali, že tiež všetkého veľa škodí, ale dobre. Ja som teda v časoch, keď sme ešte nevysielali rannú show, a teda nemal som návyk vstávať skoro v jednom čase a rutinku a umývať si zuby aj ráno, aj večer a tak ďalej, tak som si umýval dlhodobo iba večer. Je zuby.
0: Počkaj. To si sa asi pomýlil teraz, nie? Čo si teraz povedal, to si sa asi pomýlil.
1: Prečo?
0: To si sa asi pomýlil.
1: Prečo?
0: Počkaj, nechceš zmeniť tvoju výpoveď? Ty si si umýval zuby iba raz denne?
1: Áno.
0: Iba večer? A ráno čo? Keď si sa ráno zobudil?
1: No, nič.
0: S tým hnusným pocitom poznáme to. Ráno sa zobudíš a je to naozaj nepríjemné.
1: No, keď to je úplne nepríjemné, tak samozrejme si človek vyčistí zuby.
0: No, človek si vyčistí, ale ty si ich nevyčistil. To znamená, čo si použil? Dal si si na to jablkový džús, ktorý máš, tak nech sa tam ešte premieša.
1: No, ako keby, keď som si tú hygienu spravil večer, tak to ráno nebolo až také zlé. A keď to bolo, tak som si ich umýval, ale ako keby, že môj zvyk bol umývať si zuby iba večer.
0: A stalo sa niekedy, že si si ani večer neumýval?
1: Že keď sa to stane, samozrejme.
0: Takže...
1: Ale vtedy si samozrejme človek umie zuby ráno. S takým zlým pocitom zlého svedomia, vieš? Lenže tam prichádza jeden fór, že ja keď som spoznal svoju ženu, ona mala dlhodobý zvyk si umývať zuby. A teraz pozor, to ju zase hodím cez palubu. Iba ráno.
0: Iba ráno, ale pozri. A je to krásne vyvážené, ty si umýval večer, on ráno, vy si sa poposkávali, vždy ste si vymenili tie baktérie a vlastne ste si umývali dvakrát.
1: No.
0: Takže ďakujeme za toto priznanie, je to skvelé a už sa nikdy nebudem na teba pozerať inak ako na takú perfektnú dvojitú miešačku. Toto bol Samuel Procházka, viete to prosím vás niekde vystrihnúť, dať na sociálne siete, budeme vám veľmi
1: ďakujem,
0: ďačne.
1: Ďakujem, to nedávajte. A čo keby ste sa výračej pridali a
0: okay.
1: Možno ma aj tromfli v tom, čo som povedal.
0: 0905 030 090.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej Káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Fate, Alan Walker a Ava Max u nás na Európe 2. Dobré ráno z rannej show. Ono takto, my sme tu mali rannú káju, kde sa ohováralo, ale tak trošku prišlo aj priznanie. Umývať si zuby jedenkrát denne, áno, je trošku trapas.
1: Dobré ránko, chalani. Samo, nemusíš sa báť, to, čo na teba prezradil Oliver, je úplne pohodička, lebo ja mám, nebudem hovoriť koho, tak poviem, že známych, ktorí si vôbec neumývajú zuby, a to odtiaľ poznať, že ráno cítiš kávu, cigarety, proste všetko, fuj, a ostatné už ani nechcem povedať. A ja si myslím, že ani ráno, ani večer, ani po obede si neumývajú zuby, lebo každý deň ten pach, to je ešte horšie a horšie.
0: Vidím, že sa pridávame v temperanej káji a ohovára sa tu. Píše aj Denisa, ja som dentálna hygienička a raz som mala pacienta, ktorý mi povedal, že on si zuby vôbec neumýva, iba používa ústnu vodu každý večer. OK, začína sa to tu zvrhávať. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
2: Počasie.
0: Tak dnes sa ochladí oproti včerajšku, oblačno a zamračené, očakáva sa aj dážď alebo prehánky a najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov Celzia.
3: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty, len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Aktuálne nám kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z krásne nad Kysúcou zdržíte sa asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Trnave na Klementisovej v smere na Spartakovsku, za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, pri Medzibrode v smere do Brusna a na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska. Tam havarovalo nákladné auto a úsek je tam neprejazný. Nahráva nám správu aj Franko. Čaute, stopujú východ, dedinka Fiaš. Tak teda, pozor aj tam, šťastnú cestu.
2: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Už ste prišli domov s tým, že ste si povedali, predavačka v obchode bola fakt krava. Tak o chvíľku vám niečo pustíme. Zatiaľ spevačka Adela, ostaňte s rannou show.

0: Échame la culpa. Ja verím, že máte krásne ránečko, keď najbližšie príde frajerka z obchodu a povie vám toto.
1: Láska, neuveríš, ale tá poklenička, čo ma blokovala, tak to bola strašná krava.
2: Čo si bolo na samoobslužnej?
3: To som nečakal, že ideš pustiť a ja v podstate čokoľvek, čo už má nádych vtipu, tak ja už v tom momente si hovorím, ježiš, kedy sa bude musieť naschvál smiať, aby to tej druhej strane nebolo trápne. A toto bolo dobre, toto sa mi celkom páčilo.
0: Ječa meľa, purpa, purpa, take my mind, ideme hrať ďalej.
3: Tak rýchla vsúka, možno na doma, na dnes večer môžete vyskúšať, uvidíme, neručíme, čo bude potom. My sme Sketch Bros, dobré ráno.
4: Sketch Bros, ranná show Európy 2 s Oliverom a Sam.

0: Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraní dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.

0: Človek by si možno povedal, aký je ten život ťažký, aké je to naozaj náročné sprevádzať celým životom nielen seba, ale možno v niektorom prípade aj ďalšiu rodinu, ďalších potomkov, chodiť do práce, zarábať peniaze, ráno, každé ráno teda vstávať, aby ste tie peniaze zarobili, hospodáriť s nimi, no jednoducho jeden problém za druhým.
1: No taká dlhá reality show. Náš život.
0: To si dobre povedal. Wow. To mi nenapadlo.
1: Wow.
0: My vlastne žijeme v takej dlhej, nikdy nekončiacej reality show. Ale tam, kam som sa chcel dostať, je, že aj keď je to ťažké, aj napriek tomu je skvelé to, že máme všetci jednu a tú istú možnosť sadnúť si do toho auta, neprísť do tej práce, vypnúť ten motor, zapnúť si to rádio na maximum, sklopiť si tú sedačku, rezignovať a počúvať Európu 2.
1: A spať v aute.
0: Áno, veď presne o to ide. To je ten lifehack na dnešné ráno. Sklopiť sedačku, vykašľať sa na povinnosti a ostať s nami z Európou 2 v podstate až o tej 9. Po tej 9. už je to úplne zbytočné.
1: Je skvelé, že takto hecuješ ľudí, aby sa vykašľali na svoju prácu a boli nezodpovední. Super!
0: Moje meno Oliver Oswald. Krásne dobré ráno!

0: na show Sketch Bros. A Oliver tu dával tipy, ktoré by mali byť zakázané.
1: Dobre, ako Sketch Bros, Peťo z električky. No Oliver, môžem sa aj ja na to vyprnúť. Odstavím v strede mesta, vyvalím sa do kresla v električke a zapchám celé mesto.
0: Oh yeah.
1: Čauko.
0: To znie ako krásny deň.

0: Anthema za Dirty Little Secret u nás na Európe 2. Dobré ráno.
1: Je tu niekto, kto sa odváži svojmu šéfovi dnes povedať, neprídem do práce?
0: Čo sú vlastne také tie momenty, ktoré sú, že OK, že si povieš, že dnes do tej práce nejdem? Tak na prvom mieste asi takéto najčastejšie, kvôli čomu ľudia nechodia do práce, je, že choroba.
1: Dobre, tak to je, áno.
0: Áno, to nemáš šancu ovplyvniť, tak to proste je, tak je to dané, do tej práce vtedy, keď je naozaj zle, nepôjdeš.
1: Ale potom je to aj taká hraná choroba.
0: Okay.
1: Napríklad, keď si beriete, tuším sa to volá péčka.
0: Péčka?
1: Že odprevádzaš niekoho k doktorovi.
0: A takto, že máš napríklad choré deti.
1: Áno.
0: OK, dobre. To môžeme nazvať tiež, že áno, len to je niečo iné, ako si povedal, ako hraná choroba. Hraná choroba pre mňa je napríklad za školských čias hraná choroba bola na týždennej báze.
1: No a prečo toto takto nefunguje ako v školských časoch?
0: Čo by nie? Veď raz za čas, čo ty vieš, že ja som bol minulý týždeň naozaj chorý? Čo ty vieš, že to bola iba hraná choroba?
1: Aha.
0: Že iba som hovoril, že ma boli hlavička a soplíček a nič mi nebolo. Čo ty vieš?
1: A ty medzi tým na Maldivách.
0: Presne. Takže takto robíte možno aj vy. No ja neviem, dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.
1: Priznajme sa, že kedy ste naposledy klamali, aby ste nešli do práce. Zatiaľ ideme hrať Beautiful Life, Fast Boy od nás pre vás.

0: Toto je Alex Warren, sympatický mladý spevák, dokonca náš rovesník Passenger, 7.15, to je aktuálny čas. No a pozor, či klamete v práci, aby ste tam išli, alebo nie, tak to je rôzne, sú tu ako ultra poctiví ľudia.
1: Takže, kedy som klamal, aby som nešol do práce, verte či neverte, ale nikdy v živote.
0: Potom ultra úprimní ľudia.
2: Ahojte, my to máme zase v robote také, že u nás sa ani nemusí klamať. My sme tam štyria, každý vie nahradiť každého, čiže ja niekedy, keď sa mi nechce, tak normálne zavolám, že čau, dneska neprídem. A prečo? Lebo sa mi nechce. Aha, no dobre teda.
0: Je výborné. Akože pracovať v takej robote, kde každý vie nahradiť každého, to je skvelé. Uprostred búroka tmy. Nie všade ste nahraditeľní. Daj vedieť, že stále si. Áno. Obleč ma do nového kroja. Nenahraditeľná si jednoducho. Ale pozor, pozor, pozor, pozor, pozor, pozor. Sú tu aj špekulanti.
3: Ja tam klamem asi každýkrát. Keď si chcem niečo dať, či voľno, či home office, takže ja si každýkrát klamem. Dobre, chlapci, ja mám otázku, dobré ránko vám prajem. Ja mám otázku potom, a keď niekde chorý na hlavu a nevymysleli ešte furt na to léky ani nič, tak je potom, čo mám povedať vedúcemu, že som chorý, ale není na to ešte žiadny liek, alebo mám ísť tak, či tak aj taký chorý do roboty.
0: Doktor špekulant.
3: Ja
4: túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Počasie. Dnes oblačno a zamračené, ochladí sa, ojedinele dážď alebo prehánky a najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov Celzia.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Chystáte sa stavať? Keď stavba, tak i Tonk. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte pol hodinu, rovnako na viazde do Žiliny z Porúbky, 20 minút v Bratislave z Rúcov sami v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam si počkáte až hodinu a pol a polhodinové zdržanie v Koščanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, takisto na viazde do Popradu z Hozelca, do Prešova z Kapušian, do Košíc Košických Olšian a v Košiciach Šaci v smere do centra. Nehoda na výjazde do Dolnej Súče z Hornej Súče, v Košiciach na Prešovskej za výjazdom z Ťahanoviec v smere na Južné nábrežie. Nehoda aj v Bernulákove na hlavnom ťahu na križovatke po Kompostárni a v Trnave na Klementisovej v smere na Spartakovskú. Ďalší dopravný servis už o pol hodinku a prajeme šťastnú cestu z E2.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Mali by sme Olivera naučiť rozprávať. Práve z tohto dôvodu si opäť po dlhom čase dáme Nauč paštikára Hutoric. Poznáte nárečové slovičko, ktoré by ho potrápilo? Dajte vedieť.
10: Potráp paštikára Olivera nárečovým slovom, ktoré zaručene poznať nebude. Pošli ho do hlasovky na 0905 030 090.

0: Je neuveriteľné, ako sme rozdielní v jednej krajine. Východ nerozumie západu, západ nerozumie východu, východ nerozumie záchodu a jednoducho tu žijeme v jednej krajine, ale častokrát sa stane, že napríklad Bratislavčan, paštikár, príde potom na stredné Slovensko alebo príde napríklad na Spiš a ani fň nerozumie. Preto učíme našeho paštikára Olivera, ale aj všetkých vás náračové slovička a po dlhom čase je to späť.
1: Nauč paštikára Hutoric. Môže byť z Hutoric, nie?
2: Hovorí sa, že sa vzdelávame v podstate celý život. Stále sa niečo učíme a táto naša rubrika u nás na Európe 2 v rannej show Nauč paštikára Hutoric je skvelá a perfektná pre vás všetkých. Aké nárečové slovíčko si vybral na dnešné ráno?
0: Dnes veľmi, veľmi zaujímavé, významovo. No ale dobre, nebudem nič prezrazať. Si pripravený?
2: Tak poďme na to.
0: Slovíčko na dnes je Bork.
3: Let's play!
2: Bork. Je to slovičko, ktoré sa týka napríklad jedla?
0: Nie.
2: Pitia?
0: Nie.
2: Varenia?
0: Nie.
2: Ide o... Bork je živý tvor?
0: Nie.
2: Tak je to predmet, na ktorý sa dá siahnuť? Dá sa chytiť do ruky?
0: Nie.
2: Nedá sa chytiť do ruky. Označuje to nejakú vlastnosť?
0: Áno, aj.
2: Áno, aj. Aj pocit?
0: Nie.
2: Slovo bork môže označovať činnosť?
0: Áno. Aj.
2: Používa sa to pri práci? To slovo, že používaš to pri robote? Borgujem, alebo idem do borgu?
0: Ja ti nemôžem odpovedať trošičku, takže dávam nie.
2: Dávaš nie, nemáš mi trošku hodby. Označuje toto slovo člena rodiny alebo príbuzného?
0: Nie.
2: Nie.
0: Má ešte nejakú otázku? A je po časomiere.
2: Mm-hmm.
0: Bohužiaľ, Olinko, toto sa ti nepodarilo.
2: Mám ešte ale nejaké otázočky, môžem ich vyvaliť, či už?
0: Teraz nie. Teraz nie. Budeš mať ale svoj priestor.
2: Okay.
0: Ja ti na tento vstup dám jednu nápovedu.
2: No tak poď do toho, lebo zatiaľ netuším, čo je bork.
0: Dobre. Vezmem si pivo.
2: Počkaj, prešbork! Prešbork!
0: Nie.
2: Nie, nie.
0: Vezmem si pivo na bork.
2: Vezmem si, to je nápoveda. Vezmem si pivo na bork.
0: Nie, to ti len oznamujem, no, môžem si vypiť.
2: Môžem si zobrať aj neviem, nejakú borovičku na bork, či iba pri pive to platí.
0: Dobre, vidím, že sme mimo. OK, pomôžte Oliverovi, je taký stratený paštikár. Predstavte si, že ho takto zúboženého nájdete niekde na východnom Slovensku a netuší. Tak mu poďte pomôcť, nahrajte nápovedu. Čo by mohlo byť slovičko bork, alebo keď sa povie na bork?
1: Teraz je to v tvojich rukách. Nauč paštikára Hutoric a pošli hlasovku na 0905 030 090.

the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.

0: Toto je prosím pekne absolútna novinka od Katy Perry, Watch It Burn. Človek ani nevie, či počúva novinku, ale počúva starú dobrú Katy Perry, pretože naozaj to znie veľmi podobne a na ten jej štýl sme zvyknutí. Skvelé, ok, ale dáme si tu aj novinku, ktorá má svetový nádych, znie ako svetové hity, ale je od slovenského producenta Marka Dana. V podstate u nás v rannej show platí tradícia, že keď táto skladba zaznie, tak voláme Markovi Danovi. Dobre, ja to skúsim teda teraz. On pravdepodobne nedvíha, teda to je moja taká výhovorka, on pravdepodobne nedvíha cudzie čísla. Alebo nás nemá rád, aj to je možnosť, alebo nechce vôbec počuť Európu 2, alebo si úplne vypol svoj telefón, respektíve ho zahodil a absolútne ho nepoužíva a práve pracuje na nových skladbách, pretože toto už nie je normálne, že by na mesiac tento človek nedvihol telefón v rannej show. Dobre, nevadí. Raz nám dvihne, ale verte mi, že keď nám raz dvihne, tak o tom budete vedieť.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Dnes oblačné a zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 59 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
5: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
6: Škoda.
7: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Club Card. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty kolóny, nám hlásite na viacerých miestach. Na viazde do Bratislavy z D2 zostupa by pol hodina. V Bratislave za Rucovcami v smere do Petržalky, na Bajkalskej a Račianskej v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, v Moste pri Bratislave na Bratislavskej aj v Studenom v smere do Bratislavy. Poďme odtiaľ preč. Na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, tam ale pozor, až hodina a pol. Opäť polhodinové zdrženie v Koščanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Duklianskej v smere do centra, na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Košíc z Košických Olšian, no a nehodu hlásite v Bratislave na Trnavskom Mýte, na viazde do Bánoviec nad Bebravou, z Dolných Naštíc na križovatke a cestári pracujú za Krásňanmi v smere do Žiliny. Tam rátate aj s rozsiahlými kolonami. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Nedvíhať cudzie čísla, to sa nám deje, minimálne pri Markovi Danovi, ktorý stále nedvíha telefón, ale prečo je niekedy až nebezpečné nedvihnúť číslo, to si povieme o chvíľku.

0: Ranná show s Keď Bros, je tu s vami, dobré ráno.
1: Neznáme čísla väčšinou nedvíhame, ale predstavte si, že by ste dvihli neznáme číslo a ozve sa tam toto.
2: A prosím, Eva, ti stačí na najvyššiu výhru, ako sme ťa vyhrali. Máš 150 tisíc! Si našou rekordmankou!
3: Počujem.
2: Ježiš, Evička, toto nepočuješ. Evička, tu je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Máš 150 tisíc eur, Evi!
3: Páne Bože, to sa není pravda, ešte som v živote nič nevyhrala.
0: A ja totálne súcetím s Evičkou, pretože naprvú si povieš, kto už kriekaný ti tam bliači do toho telefónu, kto si z teba robí srandu v bežný deň, niekedy po 15. 9. 9. Prečo ťa niekto otravuje a zároveň potom zistí, že vlastne to je dobré, vlastne to je aj super.
1: Dobre, tak počkaj, pootravujte ma trošku.
0: Si aj pokrište do toho telefónu, aj viacerí. 150 tisíc eur je teda obrovská čiastka, ktorú sme včera odovzdali.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: A Evička, odkedy vyhrala 150 tisíc eur, teda logicky bol to pre ňu jeden obrovský šok.
3: Pocity ja ani neviem. Ja som úplne prekvapená, ja ako keby som ani nevnímala, čo sa stalo vlastne.
1: Aj dnes sa opäť hrá a súťaží, začíname od znova, od 7000 eur. Takže 7000 eur si môžete vyhrať dnes za jedinú SMS.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo

0: Máme po kajičke, máme po všetkom, ale zároveň máme veľa pred sebou. 8 hodinka je tu, máme ešte hodinku rannej show a ja verím, že už v tejto hodine sú ľudia prebratí.
1: No to je jednoznačne, že si prebratí, keď sa vrátiš späť do reality. Všade sú zápchy, opäť auta na cestách, prázdniny skončili a v podstate sa vrátiš do takého, nazval by som to, že Mordor, ale Mordor to nie je, je to bežný život. Takže dobré ránko. Ale treba si povedať dobrú, pozitívnu informáciu na dnešné ráno. My sa tu na Slovensku máme, čo sa týka dopravných situácií, veľmi dobre. Mm-hmm. Predstavte si, že teraz by ste žili čo len v takej Prahe, alebo len v takej Viedni. Tam by ste si povedali, no tak do toho auta nevkročím už nikdy, pretože ísť do práce 2 hodiny na ceste, ktorá by normálne trvala 5-10 minút, sa mi naozaj neoplatí. Takže my na Slovensku sme vlastne na tom ešte celkom fajn.
0: Mm. Som zvedavý na to, kto zažil absolútne najdlhšiu zápchu vo svojom živote a tým nemyslím na vecku.
2: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905 030 090 a čoskoro sa budeš počuť aj ty.

0: Európa 2, my sme Oliver a Samo. Dobré ráno, Slovensko.
1: Myslíte si, že sa vyznáte do aut? Máme tu zvuky, ktoré vám púšťame celý tento týždeň. Inak ja som zatiaľ neuhádol ani jeden. Chcelo by to dať taký jednoduchší zvuk a ak uhádnete, že o aký zvuk ide, tak máme pre vás lístky na Custom City.
2: To je zvuk.
3: Čo?
2: Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Dobre si to povedal, poďme do takých nejakých jednoduchších vôd, aby sme tú šancu dnes výnimočne teda dali aj ľuďom, ktorí nie sú úplne takí tí fanúšikovia Audi motorik numero uno. Custom City, perfektná akcia, 19. a 20. september, špeciálne autá, tuningy, upravené autá, skákacie autá, herci alebo herec filmu Taxi Taxi a jeho legendárne auto.
1: Skákacie herci, takisto, všetko tam je, nie? Či skákacie herci tam nie sú?
0: To ja neviem, aké sú skákacie herci, to ja nepoznám. To, čo poznám, je zvuk, ktorý ideme teraz pustiť a vašou úlohou je uhádnuť, o aký zvuk ide. Moja nápoveda pre vás je, že tento zvuk drvivá väčšina ľudí počuje niekoľkokrát do dňa.
1: Zapojiť sa ale jednoznačne viete iba cez náš WhatsApp 0905 030 090 a tam nám nahrajte správnu odpoveď.
2: Už vieš, čo je to za zvuk? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj Europa 2.sk.

0: takto v strede týždňa. To je krása, to je krása. No, úplný stred, to samozrejme nie je. Zajtra je piatoček, na čo sa tešíme. Zatiaľ ale máme pre vás zvuk, ktorý hádate. A tento zvuk vás môže dostať až na Custom City. O tom si povieme viac o chvíľku, samozrejme vyberieme aj výhercu, ale zatiaľ to tak nevyzerá. Nie každý vie úplne na prvú, že čo to je.
1: Seroste, podľa mňa je to zvuk mikrovlnky, keď zatváraš a otváraš dvere.
0: Nie! Toto nie je zvuk mikrovlnky. No ale viac vám nepoviem, pretože dnes to práve, že malo byť ľahké. A mám pocit tým, ako to je ľahké, že to je až ťažké.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Počasie. Ideme na počasie. Dnes sa ochladí, oblačno a zamračené. Očakávajú sa ojedinele aj prehánky a dáž. Najvyššia denná teplota 20 až 26 a na severe Slovenska miestami chladnejšie okolo 18 stupňov Celzia.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: 8.17, kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút na Račianskej moste Lapolo v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košenoch na Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, v Prešove na Duklianskej v smere do centra, všade si počkáte pol hodinku. Viac ale na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte až 2 hodiny aktuálne. Nehoda v Bratislave na Odborárskom námestí v smere na Zahradnícku, tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte s kolonami. V Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most, nehodu dokumentujú aj v Bratislave na Karloveskej za Bilou v smere do Dubravky, tam zrazilo osobné auto chodca, rátajte so zdržaním. Na Trnavskom Mýte sa zrazil kamión s osobným autom, takisto kolóny. V moste pri Bratislave na hlavnej križovatke havarovalo nákladné auto, rátajte s rozsiahlými kolónami. V Bernolákove na hlavnom ťahu na križovatke pri kompostárni, takisto kolóny a na vjazde do Bánoviec nad Bebravou z Dolných Naštíc na križovatke. Opäť nehoda. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Prekvapuje ma, že typujete až šialené zvuky.
9: Je to zvuk rýchlostnej páky na automate pri preraďovaní.
0: Nie, ono je to naozaj o mnoho jednoduchšie. O chvíľku si niekto z vás vyhrá lístky.

0: Je tu čas, kedy si viete získať lístky za to, že dobre počujete a poznáte auta.
1: To je zvuk. Čo? Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
2: Áno, dobre počujete, dobré ránko ešte raz. My sa snažíme potešiť celé Slovensko, najmä tých, ktorí teda majú radi rôzne auta, tuningy, tuningové zrazy. Chceli by ste možno stretnúť herca z filmu Taxi, Taxi. Toto všetko sa udeje 19. a 20. septembra na akcii tu v Bratislave Custom City. Na linke je Ivan. Ivános, dobré ráno.
3: Čaute, chalani.
2: No čo ty a auta?
3: Ja asi všetko, keďže robím aj šoféra.
2: Aha, ty budeš aj šoféra, ok. Takže auta sú neodmysliteľnou súčasťou tvojho života, je to tak?
3: Presne tak.
2: Ak by si si mal dať jeden poriadny tuning na svoje auto, čo by si si tam dal? Dám ti na výber. Nitro. Nitro mi príde ako fajn. Potom jeden obrovský spoiler vo veľkosti človeka. Alebo by si si to auto celé znížil a dal by si si modré neonové svetlo na spodnú časť tvojho auta.
3: A, počkej.
2: A prepáč, a nápis Ivan na kapotu. Ktoré z toho?
3: Víš čo, ale teraz to strašne pokazil. Ja by som si dal asi 15 nálepok, aby som mal 15 koní vátej.
2: 15 nálepok, 15 koní. No a tak to podľa mňa aj možno funguje.
0: Tak ste si pokecali, chlapci, čo o autičkách, dobre sa vám kecalo. A teraz poďme hrať. Áno. Máme tu teda zvuk, ktorý by si mal uhadnúť, aby si sa nezahambil. Pustíme ti ho teraz.
3: No... podľa mňa otváranie dverí.
2: A dobrá, správna odpoveď.
0: Je to tak?
2: Je to otváranie a zatváranie dverí na aute. Koľkokrát túto činnosť robíš v tvojom aute? Denne?
3: V svojom aute, keď idem ráno do roboty a z roboty, ale ináč to otváram celý deň, ale na ináčom aute.
2: Ivanko, práve tento zvuk a tvoja odpoveď ťa dostala na Custom City. Dva lístky sú tvoje.
0: Gratulujeme.
3: Díky.
2: S kým ideš?
3: Díky. Asi s priateľkou.
0: Tá sa bude nudiť.
2: Každý robí chyby, nevadí. Ivanko, posláme ti lístky a my, dámy a páni, budeme hrať opäť zajtra.
1: Ak chceš lístky na medzinárodnú autoshow Custom City v bratislavskej Inchebe, striehni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni Europa 2.sk.

0: Na Európe 2 Calvin Harris, Jesse Reese a my v tomto momente ideme na počasie a na cesty.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Oblačno a zamračené, ojedinele dážď a prehánky. Dnes sa ochladí, najvyššia denná teplota 20 až 26 a na severe miestami okolo 18 stupňov Celzia. O chvíľku ideme aj na cesty.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
3: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
2: Billa. V kvalite sa vyznáme.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu, už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný: povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Skyro, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Reality s vami Michal Palko.
6: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
7: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty, aktuálne 8.45 a hlásite nám kolóny na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút, rovnako v Bratislave na Račianskej moste a polo v smere do centra, až 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásnej nad Kysucou. Ďalej sa tvoria nehody na starej ceste pred Stupavou v smere z Lozorna, zrazilo tam osobné auto Vysokú zver. V Bratislave až 3 na Karloveskej zabilo v smere do Dubravky, tam osobné auto zrazilo chodca, rátať môžete aj so zdržaním na Odborárskom námestí v smere na Záhradnickú, tam sa zrazili 2 osobné auta a na Trnavskom Mýte sa zrazil kamión s osobným autom. V Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke havarovalo nákladné auto, rátate s rozsiahlými kolónami a v Bernolákove na hlavnom ťahu na križovatke pri Kompostárni takisto nehoda. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Ešte máme spoločne pár minút v rannej show a zaznie o chvíľku aj Clean Bandit TikTok, vec, ktorá tu nebola už dlho. No a Oliver sa stane hudobným producentom. Ostaňte s nami.

0: ja, dámy a páni. Každý pondelok.
1: Jasné,
0: ale, jasné. Nie, áno, jasné, áno. Tak to aj je.
1: A zajtra budeš kozmonaut.
0: Ja to vysvetlím. Každý pondelok u nás na Európe 2 v rannej show sa stávate v podstate taký hudobný producent, hudobný big boss, niekto z vás. Hm. Keď máte možnosť zahrať si u nás na Európe 2 v rannej show nejakú skladbu. Tentokrát dnes budem hudobný producent ja, ale iba herecky, nereálny. Idem točiť seriál, áno, idem točiť seriál a mám, moja postava je, že som tam hudobný producent, aha, ktorý ovláda hudbu, mixuje, ľudia chodia k nemu nahrávať do štúdie, jedno z druhým a tak ďalej a tak ďalej. Tak sa pýtam, čo vám namixúvam dnes, páne? Nech sa teda natrénujem, čo tam namixúvam?
1: A to takto, no, ja ti to ešte neverím. Skús to zahrať lepšie.
0: Što vám namixúvam, páne? Što to tam mixnem? Ukáž oči, ukáž, pozri sa na mňa, pozri sa na mňa. Á, vidím tam jednu ženu, vidím tam ženu, vidím tam krivky v tých očiach, vidím
1: to
0: tam
1: ako krásne. To mám vždy v očiach krivky, kámo.
0: No a práve teraz ich tam cítim o čosi viac a cítim tam Tate McRae. Je tam tancujúca Tate McRae s krásnym hlasom?
1: A to si ty produkoval túto skladbu?
0: Neodpovedám ďalšiu otázku, prosím. Viem vám ju vyprodukovať a namasírovať teraz do vašich aut, do vášho playlistu a následne po nej.
1: Je to úžasné, si talent, ďakujeme ti krásne a takýmto tempom nabehne rovno točiť do ateliérov a držíme ti palce.
0: Ďakujem pekne.
1: Toto si pozriem teda, ako dopadne.
0: Tate McRae odo mňa pre vás, majte krásny deň, ľúbte sa, množte sa, zajtra ranná show opäť od 6 do 9. Tak ahoj.

0: čo?
1: Juhu! Samozvaný pozdravuje z Európy 2, prajem vám krásne ránko. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
1: Hádajte čo, priatelia, aj dnes tu máme rebríček, ktorý dnes budete odhaľovať vy. Už sme si to párkrát vyskúšali a podarilo sa vám to, tak uvidím, či sa vám to podarí aj s dnešným rebríčkom. A mám tu takú špecialitku pre vás. Top 5 dôvodov, prečo sa partneri hádajú. Samozrejme, je to štúdia robená na 1114 pároch a vznikol z toho rebríček. Top dôvody, prečo sa partneri hádajú. Tak poďme na to, kto si trúfa tipnúť, čo tam je. Nemusíte mi úplne písať vaše priame tipy na WhatsApp. Napíšte mi rovno heslo chcem sa hádať. Toto bude naše heslo, hej, ktoré značí o tom, že máte tucha, že by ste vedeli uhádnuť aspoň jeden rebríček v tomto rebríčku top 5 dôvodov, prečo sa ľudia hádajú. Samozrejme, budete mať 3 pokusy na to, aby ste uhádli aspoň jednu priečku a keď sa vám to podarí, vyhrávate merch Európy 2. Takže ho budeme dneska tak trošku rozdávať ako na bežiacom páse, lebo si myslím, že tí ľudia, ktorí si už nejaký vzťah prežili, tak nie je šanca, že by netrafili aspoň jednu priečku, ale nechám to samozrejme na vás a nechám sa prekvapiť. Napíšte mi heslo chcem sa hádať, ak chcete hádať tento rebríček a my si poďme hrať. Tame Impala a Jenny už o malú chvíľu Dracula.

0: Práve počúvate Európu 2, samozvaný z nepozdravuje a toto je Jonas Blue a Malif, Edge of Desire. Absolutná novinka, ktorú sme si teraz mali možnosť vychutnať absolútne celú. Máme 9.12, ešte nikdy v živote sa toľko ľudí so mnou nechcelo hádať ako dnes. Totiž to mali ste za úlohu napísať heslo Chcem hádať na náš WhatsApp 0905 030 090, ak si trúfate doplniť do nášho zatiaľ úplne tajného rebríčku top 5 vecí, prečo sa podľa štúdie páry hádajú, tak ste mali teda napísať Chcem sa hádať. To sa aj stalo teraz, ale pre zmenu, ja si vás samozrejme ukladám, o malú chvíľu si niekoho vyberiem. Teraz ale viete, že o malú chvíľu je tu 9.30, poďme hrať brainček. Vôbec sa to nerimuje, ale páči sa mi to, pretože každé ráno tento brainček hráme a teraz od vás potrebujem heslo Chcem hrať. To je heslo, ktoré používame každé jedno ráno a niečo vám prezradím. Otázky budú úplne tie isté, čo včera. Prečo? Pretože sa nám to včera nepodarilo. Brainček nebol úspešne uhádnutý a preto si tieto otázky zopakujeme. Kto počúval, má obrovskú výhodu, pretože prvá otázka v brainčeku naozaj padla. Už stačí len odpovedať na druhú. Takže chcem hrať všetci, ktorí si chcete zahrať o Merge Európy 2. Šup, šup.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia PL.
2: Počasie.
0: Poďme si tak porovnať včerajší a dnešný deň. Asi ani netreba, že? Včera absolútne teplo, Kalifornia, slnko, voda, holé baby, dnes trošku zmena reality, oblačno až zamračené, dážď a prehánky a najvyššia denná teplota 20 až 26 stupňov, dokonca na severe miestami okolo 18.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia PL.
2: Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na Wait for it Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: O 9.16 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody hlásite v Bratislave na Bratskej na vjazde na Kopčiansku, taktiež v Bratislave na začiatku Rybničnej v smere Zrače. V Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke havarovalo nákladné auto, preto tam rátajte s rozsiahlými kolonami. Na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska havarovalo nákladné auto a úsek je neprijazný a jednu nehodu hlásite aj pred Gerlachovom v smere z Malcova, kde sa zrazilo osobné auto s vysokou zverou. Cestári pracujú na D1 pri Hornej Strede v smere do Piešťan, kosia tam trávu. V daždi, fajn. Obmedzenie hlásite v Nitre na križovatke Chrenovská, trieda Andreja Hlinku, kde nefungujú semafory a v Košiciach na konci Letnej v smere na Vaconovu je prasknuté vodovodné potrubie a na ceste je veľa vody. Radar ešte hlásite v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.

0: Smack No One, Take Me Back. A ja vás teda späť zoberiem, teda minimálne Janku, ktorá sa dnes prihlásila o brainček, a zoberiem ju späť do včerajšieho brainčeku, ktorý nebol úspešný a posluchačka Dianka ho nezvládla, neodpovedala na prvú súťažnú otázku správne. A to znamená, že Janku čakajú úplne rovnaké otázky.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Ahoj, Janka. To je ahoj. Samozvaný z Európy 2, keby si chcela vedieť.
2: No, ahoj.
0: No ahoj, ahoj, no ako sa máš?
2: Ale dobre, krásne pracujem, takže pohode.
0: Ježiš, vy by ste pre tie peniaze všetci aj pracovali.
2: No tak, keď má človek deti, tak musí aj pracovať.
0: Jasné, s tým absolútne súhlasím. Janka, ideme si zahrať brainček, dobre?
2: No jasné.
0: Bez všetkého, bez otázok, bez zbytočných okolkov, ideme rovno na prvú súťažnú otázku a tá v tvojom prípade znie, akú farbu má biliardová guľa s číslom 8.
2: Čiernu.
0: Je to čierna. Včera si počúvala brainček?
2: No, počúvala som, hej. No. Ale tú druhú otázku si už nepamätám.
0: No, lebo tú druhú otázku som ani nedal. A tá znie, aký názov má hod v bowlingu, pri ktorom zhodíme všetkých 10 kolkov naraz?
2: No, tak to nemám ani šajnú.
0: Ale Janka neštýma. Ale no, tak už si hrala niekedy bowling.
2: No, jasné, chodíme hrať, ale...
0: No, tak, keď hodíš guľu a zrazíš všetky tie kolky, tak čo sa ti zobrazí na tom displeji, že to je?
2: No, to neviem.
0: Vieš po anglicky?
2: No, niečo, hej.
0: Zásah, napríklad zásah bleskom sa povie ako po anglicky? Že blesk je light a keď to zasiahne, tak je to? Dobre?
2: Neviem.
0: Tak ešte inak, keď si dáme vínečko a minerálku spolu do pohára, čo to je?
2: Strike.
0: Áno, strike! Je vínečku, už som si myslel ináč, že to fakt, že to nepôjde, ale víno to zachránilo.
2: To mi hneď odpájilo, áno.
0: Áno, no vidíš, bolo treba ináč, ja na tvojej profilovej fotke ináč teraz vidím, že v pozadí máš vína.
2: Nie, to není víno. Neviem si, ako profilovku vidím, ale asi nie.
0: No, ja si myslím, že by si mala prekontrolovať svoju profilovku na WhatsAppe. V každom prípade, Janka, spoločnými silami, s odretými uškami sme to zvládli. Ja ti gratulujem a posielam ti merch Európy 2.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Andrejka, ideme sa hádať?
1: Ideme, poďme do toho.
0: Poďme sa pohádať. O čom by si... Takto, najprv na začiatku sa ťa takto spýtam. Keby si sa mala so mnou o niečom hádať, o čom by si sa so mnou rada hádala?
1: S tebou?
0: Áno.
1: S tebou sa ťažko hádať, máš také super príspevky, že ja neviem.
0: Aha.
1: Ale tak ako každá žena, ja by som sa s tebou pohádala, ako každá žena. Aj za rozhádané ponožky. Nie?
0: Veľmi rada, že? Za čokoľvek.
1: No,
0: Len nech to má prvky hádky. Ja milujem hádky, to tam musíte dať. Andrejka, dnes ale budeme hádať aspoň jednu priečku z rebríčka TOP 5 dôvodov, prečo sa páry hádajú. O malú chvíľu ideme na to, takže ostaňte s nami. Andrejka, som veľmi zvedavý, či aspoň jedno z toho trafíš.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite.

0: 1000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
0: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka Tradičná kvalita.
3: A guľato zrná ryža za super výhodnú cenu euro 49.
4: A táto?
5: To je značka Tradičná kvalita.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Here we go.
8: Hudba na maximum a samozvaný.
9: A my ideme ďalej, 10 hodín, 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2, mám tu pripravený rebríček TOP 5 vecí, prečo sa páry hádajú. Vašou úlohou je odhaliť aspoň jednu priečku z tohto celého a na to si trúfa Andrejka. Takže Andrejka, máš v podstate takú výhodu, že ideš úplne prvá, rebríček je absolútne neodhalený. Čo by si povedala ako prvé?
10: Prvé je sex, určite.
9: Nachádza sa to v tej tabuľke, ale nie je to v TOP 5, je to po TOP 5.
10: Dostarčí.
9: Ale ďakujem ti, že aspoň si teda odhalila, o čo sa najčastejšie hádaš ty. Teda niečo iné?
10: Tak potom sú to financie určite.
9: Financie, Andrejka, sú tam!
10: Yes.
9: Presne tak, a odhalila si priečku dokonca číslo 2.
10: Yes, dobre.
9: No.
10: Dobre, a ešte o čom sa hádajú páry najčastejšie, áno?
9: Uh-huh.
10: No podľa mňa to budú určite tie ponožky na zemi.
9: Ponožky na zemi, toto je príliš konkrétne. Skús ísť do nejakého všeobecnejšieho pomenovania.
10: Mužský bordel miestnosti.
9: Dajme tomu, že nie. Nie, toto tam nie je. Toto sa tam nenachádza. Andrejka, ty si už teraz prečerpala svoje možnosti, ale prečerpala si ich s úspešnou jednou odpoveďou. A to je teda, to sú peniaze, to sú financie, to si trafila a ja ti za to posielam merch Európy 2.
10: Ja teším sa.
9: Výborne, Andrejka, tak dúfam, že teda sa ti dneska podarí s niekým sa pohádať. Nech si spokojná, nech si líhaš do postela ako spokojná žena. A keby už to vyzeralo pred večerom, že naozaj tá hádka nepríde, zavolaj mi, povadíme sa, môžeš ísť spať. No a vy ostatní, priečka číslo 2 je teda odhalená, sú to financie, chýba nám ešte jednotka, trojka, štvorka a peťka. Kvôli čomu sa páry najčastejšie hádajú? Kto si chce zatipovať podobne ako Andrejka, píšte mi na WhatsApp. Chcem sa hádať.

0: Európy 2 od Temper City. Samozvaný pozdrav je z Európy 2 o 10.13 a my všetci spoločne hádame, čo sa môže ukrývať v tabuľke TOP 5 dôvodov, prečo sa páry hádajú. Každý z vás, kto sa chce samozrejme do tohto zapojiť a skúsiť uhadnúť, čo by sa v tabuľke mohlo nachádzať, nech mi pošle na WhatsApp heslo Chcem sa hádať a na jednu priečku vám viem povedať dokonca aj malú nápovedu, aby ste to mali o čosi jednoduchšie. Skrátka, na piatej priečke sa nachádza dôvod, ktorý vzniká absolútne možno aj banálnou otázkou, obyčajnou, ale pri tejto otázke sa, myslím si, ani jeden pár nevie naprvú zhodnúť. Nevedia si povedať rovnaký názor a väčšinou povie minimálne jeden z nich, mne je to jedno. A tam sa to celé začína, tam sa začínajú hádky. No schválne, čo to je.
1: Počasie.
0: Zatiaľ sa ideme pozrieť na dnešné počasie a samozrejme aj na slovenské cesty. Dnes by malo byť oblačno a zamračené. Treba rátať s dažďom alebo prehánkami. Momentálne teraz na Slovensku neprší. Poprcháva v Bratislave. Inak očakávajte na celom Slovensku. Treba mať dážnik po ruke. No a najvyššia denná teplota bude 20 až 26 stupňov na severe. Dokonca miestami okolo 18.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný ruky nohy boskáva aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť, ako to na nich vyzerá. Hlásite novú a čerstvú nehodu v Žiline na výjazde z Mostnej na Estakádu. Ďalej nehody dokumentujete v Bratislave na križovatke Uzbecká a Vrakunská. V Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke havarovalo nákladné auto. V Nitre na Bratislavskej pred Teskom smere zo severného obchvatu taktiež nehoda a videli ste ich aj v Koši v smere do Opatoviec nad Nitrou. Za Oravským Bielým potokom v smere do Podbiela a pred Čečejovcami v smere z Moldavy nad Bodvou. V kolone čakáte približne hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Plevníku a Drienovom v smere do Bytče. Úsek je tam v tomto smere neprejazný. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať vo Svinnej v smere do Bánoviec nad Bebravou, na vjazde do Vyšného Kubína z Dolného Kubína, Vyvachnovej obojsmerne aj v Plešivci obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste na cestách videli niečo nové, pokojne nám to hoďte do hlasovky na WhatsApp. A jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Aktuálna obrovská hviezda Cat's Eye a jej novinka Animal z Európy 2 pozdravuje samozvaný. My všetci spoločne hádame rebríček top 5 vecí, kvôli ktorým sa ľudia, alebo teda skôr páry hádajú. Ja som si pred malou chvíľou povedal, že keďže sme tu mali pred chvíľou Andrejku, zástupkyňu toho nežného pohlavia, uhádla nám na druhom mieste financie, tak by bolo fajn dať priestor aj mužskej stránke. A preto som zavolal Erikovi. Erik, čo na to hovoríš? Dobre, Erik, skús si zavrieť dvere na rakete, ktorá práve teraz štartuje, aby sme sa počuli. A skús povedať svoj prvý tip. Máš 3 pokusy, aby si odhalil aspoň jednu priečku v tomto rebríčku.
1: Tak ja si myslím, že tam bude komunikácia.
0: Komunikácia, to je tvoj prvý tip. Komunikácia, bohužiaľ, ale nemôžem ti to uznať. Nie je tam. Je tam niečo, čo sa komunikácie síce týka, ale nenazval by som to úplne komunikáciou, takže skús niečo iné.
1: Domáce práce.
0: Aha, domáce práce. Erik, sú tam. Domáce práce sú na mieste číslo 3.
1: Super, super.
0: Takže máš to uhadnuté a ešte môžeš doplniť tabuľku jedným tipom.
1: Vyskúšame ešte výchova detí.
0: Výchova detí sa nedostala do top 5.
1: Aj.
0: Rebríčku, asi neviem, či to robili na bezdetných deťoch, ale logicky to samozrejme dáva zmysel, ja by som to tiež povedal, ale domáce práce si uhádol, Erik, takže dvojku a trojku máme odhalenú, pretože dvojka sú peniaze a trojka domáce práce. Povedz mi, ktorú domácu prácu najviac z duše nenávidíš?
1: Upratovanie.
0: A konkrétnejšie?
1: Umývanie okien.
0: Umývanie okien. No ešte, že Erik sa to robí raz za 4 roky.
1: Tak.
0: Že je to...
1: Ale robím to ja.
0: A sú na to už aj stroje, ktoré ti ich automaticky vyčistia. Takže nemáš až taký veľký problém, ako som si myslel. Erik, gratulujem, posielam ti merch Európy 2 a my ideme ďalej.
1: Ďakujem, pozdravujem. Ahoj.
0: Jasné, čau, ahoj. OK, takže ďalšia vec odhalená. Chýba nám jednotka, štvorka a peťka. Poďte ďalej. Kto chce uhádnuť, čo sa na týchto priečkách nachádza, prečo sa páry najčastejšie hádajú. Poďme do toho.

0: Dobíjanie bateriek na Európe 2 z nej pozdravuje samozvaný. Toto je Waiting All Night. Vy našťastie nemusíte čakať celú noc, aby ste sa dozvedeli, čo je v rebríčku top 5 vecí, vďaka čomu sa páry hádajú. Je to vyťahnuté zo skutočnej štúdie a vy sa snažíte tipovať, čo v tejto tabuľke je. Odhalené máme druhé miesto, peniaze, a tretie miesto, domáce práce. Chyba teda jednotka, štvorka a peťka. A ja idem zavolať Erike, ale dohodli sme sa, že aby sme tu neboli dozajtra, že je na tieto priečky dám nápoved. Tak uvidíme, ako si poradí, a zatiaľ posielajte, čo si myslíte, že by tam mohlo byť. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Európa. Slovíčko na dnes je Bork. Let's
2: play! Bork. Je to slovíčko, ktoré sa týka napríklad jedla?
1: Nie.
2: Pitia?
1: Nie.
2: Varenia?
1: Nie.
2: I Bork je živý tvor?
1: Nie. Vezmem si pivo.
2: Počkaj, na... prešbork! Prešbork!
1: Nie.
2: Nie, nie.
1: Vezmem si pivo na Bork.
2: Vezmem si, ktorá poveda? Vezmem si pivo na Bork.
1: Nie, to ti len oznamujem, lebo chcem si vypiť. Ale potom je to aj taká hraná choroba.
2: Okay.
1: Napríklad, keď si beriete, tuším sa to volá pečka.
2: Pečka?
1: Že odprevádzaš niekoho k doktorovi.
3: Kedy som klamal, aby som nešiel do práce? Nikdy v živote.
4: U nás sa ani nemusí klamať. Normálne zavolám, že čau, dneska neprídem.
1: Sú tu aj špekulanti.
5: Klamem asi každýkrát, keď si chcem niečo dať, že či voľno, či home office, takže asi každýkrát klamem.
2: Čo ty vieš, že ja som omilitý, že naozaj chorý?
1: Ty medzi tým na Maldivách. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk. Škoda. Here we go.
0: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa 2. 11 hodín samozvaný.

0: Skoda. Here we go.
1: Hudba na maximum a samo s vami.
2: Hudba na maximum na Európe 2.
1: Európa 2.
3: Európa
4: 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a na linke je aj Erika, ktorá ide na základe mojich indícií hádať, čo sa nachádza v tabuľke top 5 dôvodov, prečo sa páry hádajú. Dvojku a trojku máme odhalenú, sú to peniaze a domáce práce. Tak poďme na peťku. Erika, ty máš nejakého partnera?
5: Mám manžela.
4: Máš manžela. Keď sa ťa tvoj manžel spýta absolútne jednoduchú otázku, pri ktorej sa máte rozhodnúť, tak čo sa ťa väčšinou spýta, keď sa neviete dohodnúť?
5: No u nás je to asi, čo budeme variť.
4: Presne
5: alebo čo budeme
4: tak,
5: jesť.
4: Erika, áno, je to jedlo a výber jedla, to je na piatom mieste. Výborne. Takže piatu priečku máme uhádnutú, chýba nám jednotka a štvorka, tak poďme na tú štvorku. Schválne, či uhádneš, dám ti tiež nápovedu, dobre?
5: Áno.
4: Väčšinou sa hovorí, že svojho partnera si vyberáš, ale jednu vec si nevyberáš v živote a to je tvoja...
5: Svokra.
4: To už si išla veľmi konkrétne. Mal som na mysli rodinu, ale áno. Je to, sú to tak. Teda vzťahy s rodinou a teda s príbuznými a áno, najčastejšie tam figuruje svokra Erika. To je svätá pravda. Takže ty si nám to teda odhalila a chýba nám top 1 a to si tak trošku nechám na tajnáša, dobre?
5: Dobre.
4: To si ešte odložíme. Erika, dobrá práca.
5: Ďakujem. Dobré nápovedy.
4: No, ďakujem. Takto sme si poškrapkali uška cez telefón.
5: Áno.
4: Môžeme byť spokojní. Krásny deň ti prajem, ahoj.
5: Ďakujem aj tebe, ahoj.
1: Zo samozvaní.

0: asi to najenergickejšie, čo v playliste máme, Alan Walker a Ava Max Faith. A samozvaný vás pozdravuje z Európy 2, je o 4 na 12. Mali sme tu rebríček top 5 dôvodov, prečo sa páry hádajú na základe istej štúdie. Uhádli sme, že na druhom mieste sú peniaze, na treťom domáce práce, na štvrtom vzťahy s rodinou a s príbuznými, no a na piatom jedlo, alebo teda výber jedla. Chýba nám jednotka, top 1. Ja už vás nebudem trápiť a ja vám to prezradím. Totižto na prvom mieste a najčastejším dôvodom, prečo sa páry hádajú, nie sú deti, nie je intimita, je to tón hlasu. Predstavte si, áno, je to tón hlasu. Takže vlastne ani nejde o to, čo hovoríme, ide o to, ako to hovoríme. A to je podľa mňa aj také krásne ponaučenie, taký krásny hint do života, takto na štvrtok. No a celý tento rebríček nie je top 5 vecí, ale dokonca top 20 vecí sme spoločne rozobrali v podcaste Men in Vek, ktorý máme spoločne s Láďom a so Sifónom, a nájdete nás všade, kde počúvate vaše podcasty. Tak si nás tam naláďte, pretože tam rozoberáme každý piatok novú tému. Počasie. Ideme sa pozrieť samozrejme na dnešné nie úplne podarené počasie, ale ako sa to hovorí, bez búrok nie je slnko. Chcel som dodať ešte niečo takéto motivačné aj k počasiu. Dnes oblačno a zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky a najvyššia denná teplota 20 až 26, čo sa týka maxima, a na severe bude asi aj minimum okolo 18 stupňov Celzia.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje na slovenské cesty aj o 11.17. Čerstvé nehody hlásite za Vlčanmi v smere do Šale a v Prešove na križovatke Rusínska a Generála Svobodu. Ďalšie nehody ste videli v Bratislave na križovatke Štefánikova a Palisády. V Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke havarovalo nákladné auto. Ďalej v Komárne na Štefánikovom námestí v smere na Záhradnícku, pred Veľkým Lapášom v smere z Vrábeľ, za Oravským Bielým potokom v smere do Podbiela, na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska, tam havarovalo nákladné auto, za Bušovcami v smere do Spišskej Belej, v Helcmanovciach v smere do Prakoviec, pred Čečejovcami v smere z Moldavy nad Bodvou a taktiež v Košiciach na križovatke Zimná a Československej armády. V kolone čakáte približne pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Obmedzenie hlásite na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu, kde je odstavené osobné auto. No a namerať vás môžu v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, na výjazde do Horných Besteníc Novák, a radar ste videli tiež na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo, a z Európou 2.

0: Passenger Alex Warren z Európy 2 pozdravuje samozvaný o 11.31 a ja môžem zhodnotiť, konečne som sa k tomuto dostal. Dočkali sme sa! Od pondelka hľadáme rekordmana, hľadali sme rekordmana, oplatí sa naladiť sa. Ponúkali sme 136 000, potom 143 000, no a nakoniec sme včera rekordmana našli, teda rekordmanku.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: 150 000 peniaz, aký sme ešte v Oplatí sa naladiť sa nevideli, sme včera odovzdali Euke z Lučenca, pretože sme počuli toto.
3: Prosím, Eva.
4: A prosím, Eva, ti stačí na najvyššiu výhru, ako sme ťa vyhrali. Máš 150 000! Si našou rekordmankou.
3: Počujem.
4: Ježiš, Evička, toto nepočuješ. Evička, tu je živé vysielanie, Oplatí sa naladiť sa. Máš 150 000 eur, Evi.
3: Páne Bože, to sa není pravda, ešte som v živote nič nevyhrala.
0: Toto je, Evkina reakcia prišla ako úplne dopredu naučená, ale pravda bola taká, že Evička je len mimoriadne pokojná dáma. A nerobila si srandu, naozaj nás nepočula, keďže sa jej vekom sluch trošičku zhoršil, ale za 150 000... Hádam, výjdu aj nové uši. Srandujem, Euka bola extrémne milá, ďalej nám aj potvrdila, že nikdy nič naozaj nevyhrala a zrazu, bum, najvyššia výhra v histórii, Oplatí sa naladiť sa, jej putuje priamo na účet. To je, jednoducho každé euro vie byť to, ktoré nám zmení život. Ja si spomínam, ako by to bolo včera, keď som dostal od mojej babičky nejaké korunky a hneď som mal pocit, že je všetko akési také ľahšie, také farebnejšie. No a my pokračujeme s výhrami ďalej, budeme naďalej vašou babičkou, ale teda trošku štedrejšou babičkou. Pretože vám do ručičky neskrieme 50 eur, ale rovno 7 000. My sme taká zazubaná babička, ktorá nevie, kde míňať peniaze. Tak hneď dnes vám po 15. tých 7 000 budeme chcieť dať, samozrejme výmenou za zdvihnutie telefónu do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: Versus new.
1: Na

0: it. I love it, I love it, I love it, I love it. Icona Pop z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 12. hodinou. Dobrú chuť všetkým na celé Slovensko. Užívajte si obedy bez kecov. My na dnes končíme. Podarilo sa nám odhaliť celý rebríček top 5 dôvodov, prečo sa páry hádajú. Čo budeme robiť zajtra? To sa dozviete zajtra. Stačí počúvať od 9 do 12. Počujeme sa. Ahoj!
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
2: Pekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah.
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Pekimovo horúce kreslo.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
1: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Hudba na maximum.
4: Na maximum.
3: Európa 2.

0: Počuješ to? Bratislava zažije autoshow, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autoshow Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
1: Daj si na obed hudbu na maximum.
2: Jeden banger za druhým.
1: Počúvaš Európu 2.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Non-stop. Jeden banger za druhým. Euro.

0: Maximum.
1: Slovíčko na dnes je Bork.
2: Let's play!
3: Bork. Je to slovíčko, ktoré sa týka napríklad jedla?
1: Nie.
3: Pitia?
1: Nie.
3: Varenia?
1: Nie.
3: I Bork je živý tvor?
1: Nie. Vezmem si pivo.
3: Počkaj, na... prešbork! Prešbork!
1: Nie.
3: Nie, nie.
1: Vezmem si pivo na Bork.
3: Vezmem si, ktorá poveda? Vezmem si pivo na Bork.
1: Nie, to ti len oznamujem, lebo chcem si vypiť. Ale potom je to aj taká hraná choroba.
3: Okay.
1: Napríklad, keď si beriete, tuším sa to volá pečka.
3: Pečka?
1: Že odprevádzaš niekoho k doktorovi.
4: Kedy som klamal, aby som nešiel do práce? Nikdy v živote.
5: U nás sa ani nemusí klamať. Normálne zavolám, že čau, dneska neprídem.
1: Sú tu aj špekulanti.
6: Klamem asi každýkrát, keď si chcem niečo dať, že či voľno, či home office, takže asi každýkrát klamem.
3: Čo ty vieš, že ja som bol milý týždeň naozaj chorý?
1: Ty medzi tým na Maldivách.
7: Sketch Bros. Na show Európy 2. Každé ráno od 6 do 9.
8: S Oliverom a Samom.
7: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
11: Slovenský jogurt s vlákninou z čakanky, tomu ver 2 druhy za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatárskú omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
10: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
11: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
13: Škoda.

0: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
1: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Na obed
4: hudba na maximum bez kecov.
3: Na Európe 2.

0: ako by sa písal rok 2002. Tak hráme na Európe 2 teraz, ale je to jedna z noviniek, Everlasting, Armin van Buuren a Saša, presne 14.00, nenormálna jazda sa začína.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozor na nehody v Bratislave na Húščavovej, v smere na Harmincovú aj na križovatke Rusovská Jantárová. Do tretice nehoda v hlavnom meste na Tomášikovej pri Kuchajde v smere na Vajnorskú a v Košiciach na Považskej v smere na Ondavskú. Kolóna na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca zdržanie asi pol hodinu a 15 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Radar na D1 pri Dubnici v smere do Púchova aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká. Zajtra v piatok bude oblačno až zamračené, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Najnižšia nočná teplota 16 až 11 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 17 až 22.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Kamoši, naši rádiovi, podľa mňa nenormálnu jazdu dnes bude chcieť veľmi veľa ľudí počúvať, mňa a Janku, pretože budeme mať dve veľké súťaže. Jednak o 7 litrov a potom o lístky na supermotoristickú show, ktorá sa uskutoční 19-20 september Bratislava.
3: Ale zase my máme takých výborných poslucháčov, že verím, že by nás chceli počúvať aj bez týchto súťaží, ale s týmito súťažami nás počúvajú o niečo radšej, takže zostaňte s nami v nenormálnej jazde a o pár minút aj výborné veci v našom playliste.
0: Veľkým bonusom je ten najlepší playlist, aký môžete dostať z rádia Pride, Sad Girls a It Goes Lyle na u nás na Európe 2.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: A komu, že sa to včera oplatilo?
3: Eve.
2: Eve z Lučenca, ktorá vyhrala rekordnú sumu 150 tisíc eur.
4: My sme teraz sa rozprávali s našou šéfkou Miškou, ktorá teda sa s Evičkou rozprávala, ktorá teda vedie súťaž Oplatí sa naladiť sa a má hlas. Je to pozitívne. Má po včerajšku hlas, pretože tak kričala, že naša poslucháčka Evička vlastne na začiatku ani len nepočula, že čo vyhrala a čo sa vlastne deje, ale potom jej to všetko došlo.
2: Ešte rozprávala Evička príbeh, že aj keď som si losy kupovala, čo som vyhrala, to som vymenila za žreby, aj tak som zostala na nule. Veľmi zlatá bola. Veľmi sa tešíme, že vyhrala teda 150 tisíc euka z Lučenca. Držíme jej palce, nech jej zdravie slúži. A dnes síce nebudeme hrať o šesťcifernú sumu, ale aj taká štvorciferná suma 7000 eur vie veľmi, veľmi, veľmi pomôcť. Môže to byť veľmi významná finančná injekcia pre vás do života a my vám ju veľmi radi doprajeme.
4: Tak preto, aby ste ju získali, potrebujete si poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779 a po 15. dvíhať telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Pripomíname, že hráme dnes. Hráme dnes, treba si to uvedomiť a do 15. ešte stále máte čas sa prihlásiť. Viac info na Oplatí sa naladiť sa SK. Hráme po 15.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo 5 eur a 34 centov z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1 euro a 30 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
7: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: Whisper. Joel Corey na Európe 2, minútku po pol tretej, alebo aj pred pol treťou, pozdravuje Janka Shorty z nenormálnej jazdy. Poďme si pripomenúť, o koľko peniažkov dnes hráme po 15. 15. sa blíži, treba urobiť to, čo treba, ak sa chcete prihlásiť do tejto súťaže. A okrem toho, najrýchlejší dopravný servis.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Bača, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš, 2 druhy 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup, poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú MH Teplárenský Holding, SPP a ŽOS Trnava.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
8: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol tretej. Aj na cesty nehodu dokumentujú pred R1, pred Nitrou v smere z Bábu, ale aj pri Likavke v smere do Valaskej Dubovej. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkárom, ale nehoda aj na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Vidinej. Obmedzenie hlásite na vjazde do Kľačna z Fačkova, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. A radary ste nám nahlásili v Bratislave na moste SMP, v smere na Staromestsku, ale na D1 za výjazdom Poprad západ v smere do Štrby. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Hej kamoši, prichystajte si svoje uši, po jednodňovej pauzičke bude Janka opäť hnkať do vašich ušiek.
8: V hre je aj merch na čísle 0905 030 090, zapojite, hráme teraz.

0: Môžem byť ja takto namotaný na túto pesničku? Asi hej. Self-aware, Shorty, Janka pozdravujú z nenormálnej jazdy a podobne takto urobila aj skupina Temper City touto skladbou. Ale pozor, teraz ideme hmkať, ale trochu si to prehodíme, Jani, čo ty na to?
1: Poďme na to.
2: To bude starý Kmeťo.
1: Nie.
2: Tak mladý Kmeťo.
1: Nie.
2: Tak Separ.
1: Vôbec.
2: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
1: Iste viete a máme taký zvyk, že ja hmkám, vy hádate a Shorty je tu taký akože doprovod toho celého. Dnes sme sa rozhodli, že si to prehodíme, pretože on mi, odkedy som sem prišla, tlačí do hlavy, že mám hmkať jednu konkrétnu pesničku, o ktorej ja som že nikdy v živote nepočula a ja si hovorím, ty ju chceš, veríš tomu, že ju uhádnu, poď do toho a potom hmkať. A my sme sa rozhodli, že teda Shorty ju zahmká a ak to jeden alebo jedna z vás uhádne, tak ja niečo spravím.
0: Ale čo? To sme si ešte nedohodli. Tie pravidlá ešte nie sú. Ja by som bol za oficiálne ospravedlnenie v storke a aby si sa ospravedlnila tvojej pochybnosti.
1: Dobre, dobre, tak dostaneš verejné ospravedlnenie, ak jeden alebo jedna z vás uhádne, čo ide Shorty hmkať.
0: Prosím vás, nesklamte ma, dobre? A dobre počúvajte, budem sa to snažiť urobiť čo najdôveryhodnejšie a najbližšie melódii toho originálu. Vašou úlohou je na WhatsAppe 0905 030 090 zaspievať tú pesničku, nemusíte vedieť slova, ale nech sa tomu podobajú, hej? Takže ideme. 3, 2, 1. A to je všetko. Verím, že viete, hej, 0905 030 090, nesklamte ma, je to legendárna stará vec. Aj tak by som vám povedal viac, ale nemôžem.
1: No ja som zvedavá. Ak to naozaj niekto uhádne, nahrám tú storku a ospravedlním sa ti pred celým Slovenskom.
0: Takže one more time.

0: More, veď vy nemáte písať na WhatsApp 0905 030 090 názov pesničky. Vy máte spievať originál, ktorý som hunkal. Prosím vás, 0905 030 090 je to číslo. Happiness is so sad. Swedish House Mafia, Likely na Európe 2, tak sa volá táto skladba. My pôjdeme aj na cesty. Janka je pripravená dať vám rosničkovoidné počasíčko, krásne predpoveď počasia. A potom hráme samozrejme ďalej.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, pri Líkavke v smere do Valaskej Dubovej, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom a premávku tam riadi polícia. Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1, 15-minútové zdržanie a pol hodinu na vjazdoch do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny a ešte obmedzenie v Bratislave na Praskej v smere na Patronku, v pravom pruhu odstavený trolejbus. Šťastnú cestu, jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, ako bude vyzerať záver tohto pracovného týždňa. Bude oblačno až zamračené, očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Najnižšia nočná teplota 16 až 11 a najvyššia denná teplota 12 až 17.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl. Let's
4: go! Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Na Európe 2 po 15. Beauty and the Beat, skladba Justina Biebera a Nicki Minaj. To keby bola pesnička Shorty a Janka Slačková, tak by to bola Beauty and the Devil, ale...
3: Ale prestaň!
0: Vôbec nie.
3: Veď my ťa milujeme, ty si úžasný.
0: Samozrejme, kto by ma nie. Glide je moja obľúbená skladba od Naked a Portugal The Man. Ja tu vidím naozaj samé fantastické veci v tom playliste. Ja sa veľmi teším, že pracujem v Európe 2. A ty?
3: Ja sa pozriem na teba a tiež vidím samé fantastické veci. Hey. Tiež som rada, že pracujem v Európe 2.
0: Wow, ale ja kvôli hudbe hlavne.
3: Ja tiež aj kvôli tebe.
0: Vieš, lebo keby sme robili tak melody, tak melody by hrala pesnička, že One love, NOSB, one love. My tu máme bomby, jak sa hovorí.
3: My tu máme bomby a vy ste tí šťastní, ktorí môžu tieto bomby počúvať, tak zostaňte s nami v nenormálnej jazde na Európe 2.

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Rebuy Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rebuy Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: Európa 2.

0: Hoci to von už letne nevyzerá, v našom playliste máme stále leto, Láska krém H2O, výborná letná vec, my s tým letom neskončíme, no a ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak máme aj tie najčerstvejšie informácie z ciest.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a od

0: Si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia PL.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Poďme sa takto krátko po pol štvrtej pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda v Abraháme v smere do Pustých Uľan. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestsku, ale aj v Dolných na Štíciach v smere do Banoviec nad Bebravou, rovnako aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Radar aj v Rabči v smere do Zubrohlavy, ale aj vo Veľkých Raškovciach obojsmerne. Tam je aj hliadka. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Na Európe 2 po štvrtej partii ready máme v playliste najviac party klubový track, aký sa v rádiach aktuálne hráva. Hugo, Moving to the Sun.
8: Určite zostaňte s nami.
7: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
10: Na Európe

0: No čo, máme to tu zase? Nemyslíte vážne. Včera až na druhý pokus, rekordná suma. Dnes ani len 7000 nevieme odovzdať, aha. No čo? Sme busy? No
1: nič. Oplatí sa naladiť sa.
0: Ahoj, tu naozaj je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Miša Vrabová pozdravuje, len bohužiaľ, takto, poviem to, ako to je. Ty si to proste nestihla. Mrzí ma to veľmi, ale bolo to asi tak, 40. sekunde. Ahoj.
1: Ja sa zvlášťim. Ahoj.
0: Ahoj, ako sa voláš?
1: Lucia.
0: Lucka, odkiaľ si?
1: Z Ružomberka.
0: Ružomberok náš milovaný. Luci, kde sme mali ten telefon? Úprimne.
1: No, srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhľala.
0: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
1: Ako ty, ale pečie buchty.
0: Kokos, pečie buchty, manželovi nedvíha. A takto prišla o 7000 eur. Luci, ale nevadí.
1: Ja sa zošaliem. Dobre.
0: Nezošal sa, lebo buchty ti prihoria. Počúvaj ma, ja presne viem, čo ti ide v hlave, že konečne to príde a ja to takto oné.
1: No. Presne.
0: Ale pozri sa, pokojne pridaj granka na tie buchty, lebo 700 garantovaných ti posielame. Teda ak sú s grankom, hej no.
1: Slivkové. Domáci lekvár.
0: Aj pazvukár sa zalizuje. Joj, bože, slivkový lekvár. Teraz si počúva, celému Slovensku si narobila chute. Všetci budú chcieť buchty so slivkovým lekvárom na večeru. A ty máš teda 700 eur. Ale mohlo to byť 7000, no. Skúsime
1: nevadí.
0: Na budúce.
1: Stáva sa, skúsime.
0: Prosím ťa, ale možno keby si si zvykla aj manželovi dvíhať skôr, tak...
1: tak možno... To neviem. To si premyslím ešte.
0: Premyslím. Ja úplne chápem. Predpokladám, že nás teraz počuje, ak nie, tak sa dozvie. Pozdravujeme do Ružomberka.
1: Ja si že počúva, ďakujeme.
0: Čau.
1: Ahoj, čo.
0: Si zavarila teraz riadne. Ale však nevadí. Pre vás všetkých to znamená čo? Že posledný pracovný deň bude 14 000-ový, len prosím vás, stále tých 10 sekúnd. Tých 10 sekúnd vám robí problémy. Dobre? Už aj viete, že s heslom oplatí sa naladiť sa, áno, to je všetko vybavené, ale rýchlejšie treba zdvíhať, aby ste si už zajtra po 15. vyhrali 14 000!
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Mr. Nový Doll, Teddy Swims na Európe 2. Na chvíľu sa vrátime do rannej show Sketch Bros. A potom najrychlejší dopravný servis aj predpoveď počasia. A pozor, po 16. hráme. Sketch Bros. Od rána na maximum.
1: Európa. Slovíčko na dnes je Bork.
2: Let's play!
3: Bork. Je to slovičko, ktoré sa týka napríklad jedla?
1: Nie.
3: Pitia?
1: Nie.
3: Varenia?
1: Nie.
3: I Bork je živý tvor?
1: Nie. Vezmem si pivo.
3: Počkaj, no. Prešbork! Prešbork!
1: Nie.
3: Nie, nie.
1: Vezmem si pivo na Bork.
3: Vezmem si, ktorá poveda? Vezmem si pivo na Bork.
1: Nie, to ti len oznamujem, no. Môžem si vypiť. Ale potom je to aj taká hraná choroba.
3: Okay.
1: Napríklad, keď si beriete, tuším sa to volá pečka.
3: Pečka?
1: Že odprevádzaš niekoho k doktorovi.
4: Kedy som klamal, aby som nešol do práce? Nikdy v živote.
5: U nás sa ani nemusí klamať. Normálne zavolám, že čau, dneska neprídem.
1: Sú tu aj špekulanti.
6: Klamem asi každýkrát, keď si chcem niečo dať, že či voľno, či home office, takže asi každýkrát klamem.
3: Čo ty vieš, že ja som bol milý týždeň naozaj chorý?
1: Ty medzi tým na Maldivách.
7: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
8: S Oliverom a Samom.
7: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda takto pár sekúnd pred 16. na R1 pred Nitrou smere z Bábu aj za Kolárovom smere do Komoče. Na výjazde z Hurbanova do Komárna tam sa zrazili dve autá a pozor aj v Košiciach na Ružovej v smere na Torisku je nehoda. Kolóna na výjazde do Hlohovca z D1 zdržanie 15 minút, pol hodina zdržania na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Na D1 za Lemešanmi smere do Košíc je na ceste Svetlomet a radar v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. To je všetko. Šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
9: Počasie.
11: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra v piatok čaká. Bude oblačno až zamračené. Lokálne očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Najnižšia nočná teplota 16 až 11 stupňov a najvyššia denná teplota 12 až 17.
10: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
8: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
8: Janka a Shorty na maximum.
7: Na Európe 2.
0: Ľudia veľmi radi získavajú veci zadarmo, a.k.a. radi vyhrávajú a preto by sme dali do pozornosti ten čas, ktorý máme. Pretože 16. hodina celý týždeň patrí odovzdávaniu lístkov na event Custom City, motoristická krása, ktorá sa bude diať v Bratislave 19. a 20. septembra. Chcete tam ísť? Chcete tam ísť zadarmo? My vám dáme lístky. Ty sa chotaj mi.
11: No, je dva. Máme pre vás lístky, dva lístočky aj dnes na Custom City, tak zostaňte sami, pretože v tejto hodinke budeme odovzdávať.
0: My by sme vám odporúčali uložiť si telefónne číslo, pretože cez WhatsApp sa prihlasujete do tejto súťaže. 0905 030 090. Uložte si nás ako Európa 2. Do budúcna veľmi praktická vec. Európa 2.

0: To znie ako keby v pesničke Weekend prosil, že kde je už ten Weekend? Ešte si budeme musieť počkať, ale už len 2 dní. Ty čo zazeráš na mňa?
1: Nezazerám. Ja sa teším z teba a teším sa aj z toho, že budeme hrať o lístky.
2: To je zvuk. Čo? Uhádni, čo to je a 2 lístky na Custom City sú tvoje.
0: Napodobni teraz Janka nejaký motoristický zvuk, ktorý sa týka auta a ja sa budem snažiť uhádnuť, o aký zvuk ide.
1: Tutút.
0: Takýto proplán odporný.
1: Počkaj, to je zvuk, ktorý používam najčastejšie a veľmi rada. Ja som inak taká tá agresívna motoristka.
0: To je, že trúbiš na ľudí, ktorí vlastne nerobia priestupok, ale ty trúbiš, lebo sa potrebuješ rýchlo
1: nie,
0: dostať do rádia.
1: Nie. Ja trúbim iba, keď robia priestupok, hej.
0: Si trúba.
1: Ja som trúba, predĺžená ruka spravodlivosti, ako Semir wow. Gerkan na wow. cestách. Kobra 11 mi hovoria v Bratislave.
0: Výborne.
1: No, a ty napodobní zvuk, táto hra sa mi páči. A ty napodobní zvuk a ja budem hádať.
0: A čo keby sme teraz pustili normálny zvuk a ľudia budú hádať? Poďme to skrátiť, pretože vieš, ja som beatboxer. Ja ti napodobním všetko,
1: no
0: pozri
1: tak.
0: sa. Pozri sa, štart auta. Bum, vieš, no, máš.
1: To nebolo. To štartovala taká...
0: Mašina.
1: Multipla, horšia.
0: Je to možné. Dobre, dámy a páni, počúvajte. Vy musíte uhadnúť, aký zvuk motoristicky pustíme a na 0905 030 090 nám pošlete hlasovku alebo napíšete správu, čo za zvuk to bol. Dnes to je trochu náročnejšie, som zvedavý. Ale ani nie. Ešte raz si to pustíme. No, Janka sa mračí, takže nevie. Počúvaj ma, ty to nepoužívaš podľa mňa v aute.
1: Ja to používam a podľa mňa to bol revízor štikajúci lístok vo vlaku.
0: No a prečo si im to všetkým teraz prezradila? Mám to tu zabaliť? No dobre, revizor to nebol.
1: Ak si myslíte, že to bolo niečo iné ako revizor štikajúci lístok vo vlaku, tak nám dajte vedieť na 0905 030 090 a vyhrajte si 2 lístky na Custom City.
2: Už vieš, čo je to za zvuk? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj Europa 2.sk.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
2: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
9: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: Tak poďme na to, čo poviete. Alan Walker, Ava Max, Fate, 16.28. Pozrieme sa samozrejme na cesty, ale predtým si pripomenieme úžasné tanečné showky, o ktoré sa starajú tí najlepší DJ na svete, vrátane tých najlepších Československu, Milan Lieskovský a DJ EKG. All around the world. Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,74 eur a liter nafty za 1,88 eur z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
5: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Máme krátko po pol piatej a to znamená, že sa ideme pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú na R1 pri Šoporni v smere do Serede, v Leviciach na Hlbokej v smere na Družstevnícku, ale aj v Košiciach na Považskej v smere na Ondavsku. Radar ste nám nahlásili na D1 za Chminiansko Novou Vsou v smere do Spišského Podhradia a ešte aj hliadka tá je v Bratislave na Ivánskej pri IKEA v smere k letisku. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Posledná šanca uhádnuť, čo je toto za zvuk.
7: Dajte vedieť na 0905 030 090.
6: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
8: na Európe 2.

0: Turn the lights off. Na Európe 2, pár minút pred 17. Jožko je ten, ktorého sme vyžrebovali. Jožko je jedným z tých, ktorí správne odpovedali na otázku, aký zvuk sme to pustili pred niekoľkými minútami.
1: To je zvuk, čo? Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
2: Jožko, ahoj, tu Janka a Shorty. Ja mu neverím, lebo vždy, keď sa pýtam, že komu ideme volať, tak on si vymyslí nejaké meno. Potom ja tým ľuďom poviem iným menom. Takže si
3: Shorty, Shorty trafil, áno, volám sa Jozef.
2: Kde sme ťa práve zastihli?
3: V stavebninách.
2: A čo kupuješ?
3: Zamkovú dlažbu na parkovisko a okrasné tvarnice na náš nový plot.
0: To je krásne, to bude veľmi pekne vyzerať však.
3: Určite áno, pozývam vás potom na kolaudáciu.
2: A kde bývaš?
3: Krásna malebná dedinka pod Tatrami Mengusovce.
0: No dobre, ty si odpovedal na otázku na WhatsAppe, ale ešte raz sa ťa to teda opýtame oficiálne počas live hovoru na Európe 2. Počúvaj zvuk a určí, aký zvuk to je. Čo teda povedal tvoj syn, ako si písal, že syn si myslí?
3: Môj syn povedal, že je to určite cvaknutie tej záslepky alebo toho pásu, aby bol človek zapásaný, zabezpečený.
0: Dvanásťročný syn.
3: Zapíname pasy.
0: Zapíname pasy. Pozdravujeme synátora 12-ročného. 12 má?
3: 12, áno.
0: Fantastické, pretože ty vyhrávaš nie jeden, ale dva lístky na Custom City v Bratislave v Inchebe 19. a 20. septembra. Asi teda predpokladám, že synovi spravíš radosť a on si vlastne polovičato vyhral
3: áno.
0: Lístok.
3: Určite áno, ďakujeme krásne.
2: Jožko, ešte predtým, toto je taká doplňujúca vec. Dva lístky sú už tvoje. Jeden zvuk sme počuli, ale my by sme chceli počuť nejaký zvuk aj od teba, že či si taký akože poriadny motorista, tak keby si mal napodobniť nejaký motoristický zvuk, aký by to bol?
3: No švagor jazdí rally, tak asi rally.
0: Dobre.
2: Výborné,
0: to
2: Jožko,
0: bol nejaký
2: paráda.
0: Colin McRae rally, to bol oný, tento Ford Focus.
3: Niečo podobné, no.
0: VRC. Hlavne vyhral si dva listky na Custom City, poriadne si to so synom. Užite a pozdravuj.
3: Ďakujem krásne.
2: Ahoj, ahoj.
3: Ahojte.
1: Ak chceš lístky na medzinárodnú autoshow Custom City v bratislavskej Inchebe, striehni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni Europa 2.sk.

0: Vyberám si nové auto v poradí číslo 27 a pýtam sa ho Janky, mojej kolegyne z nenormálnej jazdy na Európe 2, a to máte počutý odpovede. To nemôžeš si kombi, čo tam budeš palety prevážať?
1: No, lebo on celý čas hovorí o tom, že chce si kúpiť frajerské auto, na ktorom bude tuto na firemnom parkovisku machrovať.
0: Flexit?
1: A potom mi ukazuje také kombi, takéto klasické auto, naozaj dozadu hodíš palety, rebrík, dva kýble s farbou na maľovanie a ideš.
0: Ale hej? Keď si budem kupovať nejakú skriňu, tak ju aj odveziem v aute. No,
1: v prípade, takom prípade dobre, ale neviem, či úplne tuto budeš flexiť na firemnom parkovisku.
0: Dobre, ak by ste náhodou chceli poradiť o nejakom novom aute, či sa páči, či nepáči, tak napíšte Janke na Instagrame Janka Sla. My ideme na cesty a potom aj na predpoveď počasia.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Zdravíme všetkých motoristov a motoristky. Nehodu dokumentujú na R1 pred Nitrou smer z Bábu aj v Trstenej na ulici Mieru smer do Tvrdošína. Kolona na D1 za Sencom smer do Trnavy, zdržanie asi 20 minút a na výjazde do Hlohovca z D1 zdržanie 15 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Lubče sa zdržíte ďalších 15 minút. Radar v Senci na Nitrianskej smere na Štúrovú aj za Belou smere do Terchovej merajú aj pred Vinným smere z Michaloviec. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Bude oblačno až zamračené, ojedinelo očakávame aj prehánky, dážď a lejbúrky. Najnižšia nočná teplota 16 až 11 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 17 až 22.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl. Let's
4: go! Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Merch môže vyhrať v súťaži Nenormálne hmkanie len ten, kto si víťazstvo vyspieva. Na 0905 030 090 uhádni, čo som dnes pre zmenu hmkal ja, a nie Janka. A to z toho dôvodu, že Janka jednoducho pochybovala, že túto skladbu budete poznať.
1: Tak prosím ťa, zahmkaj nám ešte raz.
0: Ja som zabudol. Už viem. Aha. A potom. Zaspievajte originál tejto skladby, pokojne skomolte slová a vyhrajte merch Európy 2 0905 030 090. Až mi sa pel vybehol.

0: 17.15, aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým a teraz je ten čas, kedy si ideme vyhodnotiť naše humkanie.
1: To bude starý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak Cepár.
0: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne humkanie na Európe 2.
0: Musím sa ti v prvom rade ospravedlniť, pretože bola som na začiatku tohto humkania veľmi skeptická a nemyslela som si, že sa nájde jeden obyvateľ alebo obyvateľka Slovenska, kto uhádne tvoje humkanie a bude poznať túto skladbu, ale mýlila som sa a za to ti patrí moje hlboké ospravedlnenie.
3: Ospravedlnenie sa príjma, pretože viackrát som aj ja mal pochybnosti, keď si hmkala ty, ale dostali sme hlasovky, že Shorty, nedevaj sa, ale Janka lepšie hmka. Tak ja už neviem, ako som lepšie mohol zamunkať pesničku. A písala nám, respektíve nahrávala hlasovku aj Veronika.
4: Čaute, je to Hooks on the feeling, hooks on feeling, I don't believe it.
3: Ešte aj ad lib tam dala. Proste Veronika je kráľovná. Toto je tá pesnička David Hasselhoff.

0: David Hasselhoff, ktorý sa preslávil v seriáli Baywatch, ale aj Knight Rider s jeho legendárnym kit autom, je aj spevák. Áno, presne tak, a naspieval túto pesničku.
1: Okay, výborná vec, určite ju nikdy nezaradím do mojho playlistu, ale ďakujem, že si obohatil moje vedomosti. Mne práve, že to hugača,
0: vadí.
1: Mne to nevadí, mne to ale pripomína v nejakým spôsobom Elan. Nemali oni toto niekde v pesničke? Hugača, alebo nejaká slovenská kapela?
0: Možno Peter Naď so skupinou Indigo.
1: Ja idem, vyhlásim investigatívu, idem na to prísť, určite vám to poviem. A ďakujeme Shorty za dnešné hmkanie.
0: Nemáte za čo, Veronika nám môže poďakovať za merch, ktorý posielame na jej ctenú adresu.
2: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
3: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
4: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
5: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Nenormálna jazda.
7: It's more hits. Janka a Shorty na maximum.
6: Na

0: Dušan.
1: Sedí nás 30 presne čas, to čo bolo, že Dušan.
0: Lebo ty spievaš a potom ja vyzerám, že som sprosta. Ja takže mám čo robiť sama so sebou, aby som tak nevyzerala, nie ešte ty mi pridávaš.
1: Dobre, Janka vám prečíta najrýchlejší dopravný servis a potom odtiaľto pôjdem preč, lebo mám plné zuby dnes. Minútku a pol, po šiestej, ale nie, srandujem. Janka je také zlatíčko.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
5: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda za čárami v smere do Dojča, ale aj v Bratislave.
1: Prepač.
0: Ale v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanská cesta. To sú vážne udalosti, sú to nehody, takže so všetkou vážnosťou k tomu pristupuj. Nehodu ďalej dokumentujú na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, ale aj v Trstenej na ulici Mieru v smere do Tvrdošina. Máme tu ešte aj radary, tie sú v Senci na Nitrianskej v smere na Štúrovu, ale aj na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom. Radar ešte aj za Belou v smere do Terchovej, ale aj na viazde do Kežmarku z Huncoviec. To je na teraz všetko šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Dnes Lucka z Ružomberka zodvihla telefón. Oplatí sa naladiť sa nie v 10. ale až v 30. sekunde. Ak chcete vedieť viac a prečo, počúvajte nás aj po 6.
2: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
3: na Európe 2.

0: V hlavných úlohách v slovenskom znení Lucia z Ružomberka, Michaela Vrábová. Hovoríme o oplatí sa naladiť sa, dnes sa diali veci, bohužiaľ na miesto 7000 sme odovzdali o 6300 eur menej.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Bohužiaľ, dnes to nevyšlo, ale naša poslucháčka bola na to, že vlastne prišla o 7 tisíc, pomerne vysmiatá, pozitívna. No a poďme si vypočuť, že prečo ona ten telefon nezdvihla do 10 sekúnd, ale trvalo to minimálne 30.
4: Luci, kde sme mali ten telefon? Úprimne.
5: Srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhlala.
4: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefon, hej?
5: Také buchty.
0: Plynie z toho veľké krásne ponaučenie, dvíhajte manželom a manželkám telefón napriek tomu, že sa vám príliš nechce. Pretože niekedy môžete prísť o veľmi veľa peňazí, inak veľmi by ma zaujímalo, čo je na to povedal jej manžel. Jednak nedvíhala telefón určite, teda nevolal jej, hej, ale že možno by potreboval niečo súrne, ale nezodvihla by mu. A keď už teda nezodvihla, lebo si myslela, že volá manžel, tak prišli z toho rodinného rozpočtu o možnosť zveladiť ho 7000 eur.
3: Ale zase upiekla slivkové buchty.
0: Mňam.
3: Takže čo tam...
0: 7000-ové,
3: čo tam po 7000 budú buchty? No, vďaka tomu, že dnes Lucka nezdvihla, vy budete mať možnosť zajtra vyhrať 14000 eur.
0: Double, takzvaný. 14 litrov zajtra za heslo. Oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd. Pošlite SMS v tvare E2 na 7779 a ste v hre.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ešte stále pár sekúnd po 18. a to znamená, že sa ideme opäť pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme tu jednu aktuálnu nehodu, tá je v Košiciach na konci južnej triedy v smere na ulicu Osloboditeľov. Ďalej nehodu dokumentujú za čárami v smere do Dojča, ale aj v Bratislave na križovatke Galvanýho Ivanská cesta. Kolóny ďalej hlásite na D1 za Sencom v smere do Trnavy, tam sa zdržíte 20 minút a 40 minút je to na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. A máme tu ešte aj radary, tie sú na vjazde do Príboviec z Karlovej, o zvolenie na Nerestníckej v smere von z mesta, na vjazde do Mýta pod Ďumbierom z Podbrezovej, ale aj za Drienovcom v smere do Moldavy nad Bodvou. To je na teraz všetko, šťastnú cestu a my sa počujeme opäť zajtra.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za 1,19 €.
6: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
7: To je značka Tradičná kvalita.
5: A guľatozrná ryža za super výhodnú cenu 1,49 €.
6: A táto?
7: To je značka Tradičná kvalita.
5: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
9: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
10: Pretože Lidl je cenový líder.
11: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
9: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba 1,29 € a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
8: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenský jogurt s vlákninou z čakanky, tomu ver 2 druhý za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatárskú omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Toto je

0: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa 2.

0: Nahrávala hlasovku aj Veronika.
1: Čaute, je to Hooks on a feeling, hooks on feeling.
2: OK, výborná vec. Určite ju nikdy nezaradím do mojho playlistu, ale ďakujem, že si obohatil moje vedomosti.
0: Počúvaj zvuk a určí, aký zvuk to je.
3: Určite cvaknutie tej záslepky alebo toho pásu, aby bol človek zapásaný, zabezpečený.
0: Zapíname pásy! Pozdravujeme sinátora 12-ročného. Fantastické.
2: Ale my by sme chceli počuť nejaký zvuk aj od teba, že či si taký akože poriadny motorista.
4: No švagor jazdí rally, tak asi rally.
5: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 14 000 eur.

0: na maximum.
1: Slovíčko na dnes je Bork.
2: Let's play!
3: Bork. Je to slovíčko, ktoré sa týka napríklad jedla?
1: Nie.
3: Pitia?
1: Nie.
3: Varenia?
1: Nie.
3: I Bork je živý tvor?
1: Nie. Vezmem si pivo.
3: Počkaj, na... prešbork! Prešbork!
1: Nie.
3: Nie, nie.
1: Vezmem si pivo na Bork.
3: Vezmem si, ktorá poveda? Vezmem si pivo na Bork.
1: Nie, to ti len oznamujem, no. Môžem si vypiť. Ale potom je to aj taká hraná choroba.
3: Okay.
1: Napríklad, keď si beriete, tuším sa to volá pečka.
3: Pečka?
1: Že odprevádzaš niekoho k doktorovi.
4: Kedy som klamal, aby som nešol do práce? Nikdy v živote.
5: U nás sa ani nemusí klamať. Normálne zavolám, že čau, dneska neprídem.
1: Sú tu aj špekulanti.
6: Klamem asi každýkrát, keď si chcem niečo dať, že či voľno, či home office, takže asi každýkrát klamem.
3: Čo ty vieš, že ja som bol milý týždeň naozaj chorý?
1: Ty medzi tým na Maldivách.
0: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
0: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Európa 2.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
1: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah!
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Pekimovo horúce kreslo.
1: Európa 2.
3: Playing the hottest hits. This is Hugo, David Guetta and French Montana.

0: Zober me si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: V piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 14 000 eur.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hey. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie

0: Ok, výborná vec. Určite ju nikdy nezaradím do mojho playlistu, ale ďakujem, že si obohatil moje vedomosti.
1: Počúvaj zvuk a určí, aký zvuk to je.
2: Určite cvaknutie tej záslepky alebo toho pásu, aby bol človek zapásaný, zabezpečený.
1: Zapíname pásy! Pozdravujeme sinátora 12-ročného. Fantastické.
0: Ale my by sme chceli počuť nejaký zvuk aj od teba, že či si taký akože poriadny motorista.
2: No švagor jazdí rally, tak asi rally.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: ako možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom